0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על הרוטט, סימני, אהולה ירנגה רוטי ונרני אובית.
2: אני אולה את הסודית, אהולה זה כול נגן נאכתר שום גלועת, תכול נאון נגן נאכתר שום גלוע. תמן נלו בנות, תולית אהום משיאנג מן, אהולה יציאה רמלי, אני אולה שום נגל אוקסום היחני. תעקו אלו, פולה אקטו איתו פרמי, ופרמי שאום מן, תפרמי הוא גטה. Tapi ulu kanai kanai tu nengah, awalnya dia cukup.
3: Willie Trash.